0: Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang.
1: Selamat datang.
0: Selamat datang,欢迎来我的家啦。